0: 另外两位中国选手丹增曲宗和马丽仍旧在比赛当中。马丽之前是落后托汉巴耶娃10分04秒，丹增曲宗呢落后3分51秒。
1: 中華人民共和国の丹增曲宗、最後の折り返し線を回って最後の直線です。
2: And now for the women, Chen Chen Dan Zhen is on her way back to the finish chain.